0: Atradalde eiret. Ja, ja det ne mo chojo sala mo chodi kufta okta halleluja gite herre son la buerre su armo pista a alochat jo chtala no stara armo pista a alach to se da no ach mi gite dit ja mai no herre ko son la no armo ka smikkide mot det jo chin de just mai gete dal den Paulus säger Silas och Birra så är han sagt att jag fanga visst dig, gidda kassi då han inte åskar Jesus i mig lärt sig ja att då är det då jag såg så fanga visst dig just mig låkade en Birra apostel i dag hos gotten upplåga kapitel just där klockan i kund med att versa rejs
1: ja. Man vill gå till läke addan så nu det är när tjaskastagaj. Det är sitt balkestäcke så nu giddagassi. Sitt gott och fafta gatt så nu bores. Jag har en fakta dalvoj så nu giddagassa siski mos fangalatni. Jag ber väl så nu julki tjoski gitta. Gaska i jag äke Paulus ja Silas råkadalaika. Jag lauluika mainuma itmili. Jag era fank guldalekki så nu. Fakstaga enan dorkisti huisakka. Giddagasa vuodolusa lihkasekke. Puo huussa raappasekke ja puokkai lahki chautasekke. Fakta morihi, ja kun se on noin niin giddagasa uusai raappasan, te son ka jahki fanklekki pahtelan, ja rohti miehki voi päässä sormi hiljas. Talle Paulus juurivisuun ja alla jenan. Älä taga altsa maite, bahai. Mi buak lätas.

0: Det er kolokt i en bibelvirsa. Det er både de har til bohov som rapa seg ikke. Ja, boka i lækket tjauda seg ikke. At det er ikke gidda gassas. Ja, det er ikke algipan main og jeram i de himmelen. Ja, så er det jo skal råka da løpe maitai. Måte main om hvis det er noe større fappmo. At det er bare her vårt at første guide at eret. Ja, så jeg bør seg på frie vårt i, og mann jo ikke. Måte dele meg at så jeg har legget gidda gassas. Må sånn, mai livtjime, just mai livtjime oppe gidda gassas, fanga vistis. Ni, unga det å skrive kjenn hyrre med de råkene alle. Måte livtjime om hun alle, er ikke mai noe hippmila oppe. Den store ga de stilis.
1: Nå er det en gala vatt i stedet, må. Må holde med livtje. Nå. Hvis livtje fengselis. Det gidda, bortsett noen gidda, ikke så bjør seg gåsa, ja. Måste ni må det var näskelock att det så nu står det fa måste ta bara vart bara vinga. Ta för det är det bara det. Ja nu är det bara gol mot släcka sauna sevinis vatt i stilis att det går det alga maj nu det han där bara vinga för det bara det här nu att illo jag det rafi på att satsa. Olo mot sista. Så den kan man inte mäta judge må som den lyfter just mig lyfter med all fängseligt. Lyfter med sån här gick mig något.
0: Bara lyfter man här kan höra om att det lojt så jag vajda lite, jag kär och stoddat. Jag lyfter höra om att det för råkade alla en ippmer i an en på den vägvis. Inte bara lyfter fikt in är gick mig något ippmer. Jag satt alla mig inte nog och omstånd låsa vattis var det siste. Da skjedde mange fokus den veivei, den vattis mot i den låsa dille. Jeg må nevne er ikke det å stråka dallet. Jeg følte ikke at bjellisten da skjedde mokdomen inn fikk det er ikke et mein og her er med ditt ippmida. Er det noe man kikker at hun låset? Mot du, da er det den dagen. Ja, og den dagen det lukterne, det mannet er det veivei. Det då där kan då ut hippila Lars båda. Gjort sin det hade bara slicht och ägsta jag bara testament. Då på Israel licht eller stalle den de ofarosche fertige ist dann ärlig ofaros att jag släkt där jag bitch helt där alla le hyrom att olo bara gå dit. Då lite dalle då laka. Mot då odda testaments det är laka. Doppe lano einen att ofta oföra birra mi tjöjtjö hebrea la tjejkirje skil klokt igen går om plåa kapitel istället det.
1: No, det är min så bokte alo bokte mainun laulaga oföra ni mili tai baksa mi chattu ma tautasti sunama.
0: Tala baksa mi chattut. Ta baksa mi bokte båtet olkstat maidnon. Jag dalle mi oförustigt ippmilig. Jag går då en dag att det här läka dvajmat uppe vunga maidnus. Det åför jag lukterna alla mig ippmila tromno odi. Det är ett jordskitt igen.
1: Det är väl nog jag kan dela nog storiskt att mi ger mig vad vi hade. Vi fälls det också åskobokt igen. Ja. Oskobokte vi fælt steg og åmast i halt samt igjen. Ja.
0: Jeg må si mye eller møte litt og til kommunen hører meg holde eike bitjen maid når jeg ræmer ditt ippmiddag. Mun åren Olgorikas, Thailandas, Pattayas, jeg lagt stovind oppe. Da han inngå må man legge en barkost oppe mot å møte sitt jord i Nålo. Jeg må se at det er Nålo okto. Jeg må arbeid Norge, Karasjoki og Absolut må løse. Ja, da sa ikke jeg leit stovet oppe. Det må merde din. Må jeg kunne ikke meg når jeg ræmer ditt ippmila. Jeg må da ikke den høy åro. I this mange beivei. Jeg er ikke this. Jeg låk en bibel i høy åro. Det er meg noen laule mi. Er det noe med sitt sann meg gittes. Jeg må gitt alin. Jeg gitt alin. Jeg måtte min mestelevin til å danse stål av meg. Jeg må da din at... at det har ikke fått det man har gjort. Ja, det er vei vi. ja mun saatin hui oatsipas ja hui mofta. Ja likin okti tiituris tjohkami ja kähtsämin aikin ofts minstari doppe. Takkan mäin määrös tinkai likin oftsami minstari. Muuttu. Kun lekin taas tjohkami, te paksta odotin ippila laasvuoda, ta puhuti mun patsil, te on liakkasi manai aivitsokski, te jollekin puhutus. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja älikin tanssista olette köydulähte ja te älikin hirraamati mainu hippila ja räämidit. Ja mun jiitnusi mainun ja räämidin suu. Ja oli huu imaslas väsahus. Ja det är Paulus att han har kallat upp Efesus vars gidges vuts kapitel skvann med versa slå om att igen.
1: No, maino ju von leks herra med Jesus Kristus a ikmil ja ahti gote Kristus i slamin bore sivna den båtan vonja bore sivna dosan mila almis.
0: Jo, det bore sivna dos mila almis. Da brata mikkide. Ja kun mi mainut, ja la mainu manna min Herra Jeesus Kristusi. Ja manna maitai ippmili. Ja so ippmili ahtsila min puurisivnidan Kristusis. Ja puhutan voinga puurisivna tuossa mille almis. Täällä on ollut puurisivna tuossa toppe. Ma ei miuaj vuoti väldit. Ja mi korraktan taakat. Ja kiihtusin. Ja räämidit Jeesusa. Täällä on uusi tuoristi, että mun juurta jopa oli ja smehti tien.
1: No, tätä kyllä, jos välttä ne juurta, että puhmiin mislää ja ei missä yhtä miskin just tähän yhtä adjuun ihmillis. Puhuri siunaudussa ja viisu puhmiin mislää. Ja kun minä ainakin teko huomasi jopa vähän pihtäimeltä ja kiihti tämän olisi. Det min dag att äga med hoj ordning ja i mina storisi numola lä.
0: Ja, det var då en inte salam och tjodik efter nu plockar. Men jag då var fyrsa så att herre lä mu fatmo ja mu majnun laula som bäst i mu. Gjort sån där mu fatmo ja som majta i mu majnun laula. Ja, sån där bästa mu. Ja, det gjort inte alla eller kare låpa. Skulle kunna låka till en salma tjodi vita loje.
1: Ja, det är man mot salma i gidges. Halleluja, maino himmila su bassi vuodastis. Maino su vägalas komu vuodasiste. Maino su vägalas takujoutas. Maino su storis vuoda tievas vuoda melte. Maino su baasun tjuotjamin. Maino su harpan ja sitarain. Maino su pöykkian ja dansumin. Maino su stränga tjuojan asaikun ja njurkun asain. Maino su tjuotjali symbolaikun. Maino su allakin tjuojaidäjji symbolaikun. Puo maasta vuonjanas. Mainos herra. Halleluja.

hade ordet för oss is. Jag såg nackt sidan. Emil och Almo klädde Algos ost i bachat. Så räckes det inte gott en god middag att jag äldre illolatsan räffes. Emil då jag Adam gåkta och Evan. Da med måne sivn i dan, ble dodno i det båren. Da i åtje bete ille ditt båt det er ditt i. Da som vel ofte åmi, gal eke åtje da i lov i veldig. Sa du da måras, i adda djede båre i abaha birra. Da sa du gal eke gal galika ditt. Da som vel mån sette mer ditt, mi båre, ja mi fas bahele. Då är sätebett i egen vajligt att jag och jag har ditt mål. Då gäller jag att jag möter dem. Fridjan län mån dodn och sivn i dem. Du står i livstid där jag och lörsat. Då har gått då i räckestek i mål. Det livstid är stora illen vunnje. Mot den då är mig galg och bett i djättigt. Att du står i äck i jag har ditt mål. Det är nog av min servolars våta. Hon är Elin. Då är hjärt min att du måste är ett ärendigt. De tjabba gilvargardar går så upp med bidjan Adam gåkta Evan. Äden är gilvargardar. Sivild och bergal och sisa. Gavel är skärm och skärmis. Det var smånna nis som låsa. Så går så vajm och äppad och så upp med sann i herrar. Lägg och ägt och upp med låda djälkan. Nå åd jo sånn er og appet i skottet ipp med rakkis våd og birra. Hos ipp mellom don og gældan, lika hem i sted og måra. De maksa dat at det sånn i rakkis don og ige odn og don og det, de båt båre mosa. Mange kjæs i jorgal og bergal at ipp med sæni, aiba snobbe govloi. Ipp i dag er dårdag galga hjelp mitt. Då sa du bättre nog gå upp med lovdagen där för spåret jag bara här. Och det fall ej då. Nej, jag gick med vår steg. Bara gav mig ers dator som. Det sa du lika och lagt som. Vad är de gäller stegi? Det var Eva, då ska Adam. Och då lever en bo bergala och säga i det. Gå upp med satt mig. Så väldigt bara lät legohet min. Det båta bara har svårt att sådana i vajmöjde. Jag är med aj i sådana och är ett eget låte. De andra är isle båtlagan bara har vårt av båten båt olmöjde. Ballo, moras, bara har vårt av. Ostigt mätom vårt av. Nago, hjärt min. Le båta mail mig. I åktag i darbar skolan man att åpen vara suttat. Geles ditt, naggar orsat, legovis, laiki, gers räckis degi. Vad har gått eller gör regadosa räis min sista? Då dig, de färte varselars olmors ledakon.

0: Alexandra Paris i låten Maracana lytta vi på. Så var det på tide med programmets faste mars. Den skal vi la Harry Brandelius fremføre, og det er en Evert Taube-melodi som heter for Carl Alfred Fridtjof Andersson og jeg.
1: År 1910, på våren i april, tre glada svenska gossar gick ombord på ångaren The Princess, som gjorde

farlig last. Vi merkte også snart at han var løs. En natt jeg stod til roders, jeg såg hur i all hast vår første styrman stuva ner ett segel och en mast. I skepparns båt om styrbord, men jag kallade pojkarna. Där stod Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Karl Alfred snodde förut.

med skräck. Befälet skulle dränka oss och skutan hon var läck. Min halva assuransen, den tänkte skeppan ta. Det sa Carl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Men Fritjof tog revolven ut i sin högra hand. Sex skott i den och sex i fickorna. All hands on deck, han ropte, och upp kom alle man. Den första som här knystar, den blir skjuten, sade han. Och pumparna de gick, och vi höll vakt på natt och dag. Det var Carl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Vi kom till Santiago, en stad på gröna ön, på västra kusten utav Afrika. Där fick då vår kapten och hans styrmän en